naših života. Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.